0: Pues efectivamente, aleluya. Seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, un ano máis a todo que vivimos casi casi as veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal, Sole, bos días.
1: Moi bo día, así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día, pobre, porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, ¿no?
1: Pues mira, en este momento estuve en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval y Celso San Martín a facer un homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, y estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, y no, de tiempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeros, compañeras, pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha Copa Mundial.
0: Maravillosa, pues sí, siente maravillosa, encantadora. Tomamos café así con algún deles, y a verdad es que hay moito atractivo en todas las vidas, en cómo narran, en todo que aprecian. Hay moito que trasladar aos ointes, Sole.
1: Bueno, a verdade é que moito por parte deles e moito por parte do público, todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A mí creo que una de las cosas que más debo agradecer, que me toca agradecer a todo equipo de artistas do festival, es a generosidad con que camiñan y se mueven por Galicia aceptando un festival que es un poco diferente en ese sentido. No es un festival del artista que sube al escenario, actúa, baixa, no. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo ferromosísimo do artista portugués destino ao festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, bueno, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, é es por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
0: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo o sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues...

0: do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, bueno, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas por las que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, é es por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
1: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo o sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén en cuanto podías, participabas en outras iniciativas que precisaban da tua presencia, por lo tanto, non é dobrete, pues tripete, casi, non podemos decir.
0: Bueno, no, pero a ver, teño a sorte de ter unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que telo todo montado de maneira tal que si non estás, e pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
1: Sí. Bueno, ¿qué destacaríamos de todas esas personas? Porque moitos, non sei se hubo algunha primeira vez para algún, porque creo que todos xa están máis que
0: institucionalizados. A ver, para os galegos non, pero para os de fora foi a primeira vez de para case todos, menos para Guti, que é como xa galego, pero para os demais foi a primeira vez. E bueno, marcharon, os comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exigente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lleve uñas con unha historia baladí ou sen profundidades, sen enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que ademais este ano, sorprendentemente, pese a mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
1: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, persoas que participaron, supoño que aínda pues está desfacendo eses números. O certo é que a gran maioría as actuacións foron baixo 38 graus, porque tocou, non sei que será mellor, si que suprimir algunha ou pospoñela por a chuvia, o que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente, nin faltou ilusión.
0: No, y después también ha sido muy gracioso porque ha habido función con la mitad del público no río. Nos siempre en el festival tenemos mantas para cuando fai frío, que hay que decir que a primera noche del festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entonces ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente, siempre en Atlántica tenemos o plan B por se chove, porque é algo más normal en Galicia, pero é algo que también tenemos que prestar atención de cara ao futuro, de escoller también espacios patrimoniales que siempre teñan sombra, ¿no? Porque a verdade é que hai algún dos castros, dos sitios que parecemos así, sabes, como as vacas, ¿no? Todas aí, todas arrumadiñas, sí, ali debaixo da sombra que había, todos aproveitando o airiño que sopraba. E sí que é certo que fixemos cambios, principalmente pola saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, esto máis, pasámoslo unha hora máis tarde, esto movémoslo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios, que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero tamén en algún caso pode generar algunha complicación, como nos pasou, e pedimos disculpas, pois, de xente que chegou cando xa, o que empezaba máis tarde, ou, por tanto, bueno, eso é algo que temos que tomar nota, na avaliación, evidentemente, deixaremos registrado de cara ao ano, pero, malia iso, non teño aínda números, porque non me dá a cabeza, eu supoño que, por lógica, temos que haber aumentado, máis que nada, porque temos moitas máis sedes este ano. Pero para nós en Atlántica, como sempre decimos, os números non son o máis importante.

0: non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo o que había na montaña, e que o público, cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa. Bueno, pues esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica, pues, non chega así de alegría como estamos, que igual alguén pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
1: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que planes tes?
0: Bueno, a ver, agora o resto do verán pues toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que estén pendentes de todo o que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. 25 de xullo te pasaremos os datos para que te difundas na radio tamén.
1: Sí, claro.
0: Que a persoa que teña o número pues se leva a obra original de Leandro, que es preciosísima, o que pintou en directo. Queda, pues, a avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro, pues, xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e, mentre andábamos polo país, íamos falando coa xente, que xa a propia xente, para o ano Sole podemos facer isto, para o ano facemos isto.
1: Entón,
0: bueno, esto xa pon a cabeza a facer cousas, non?
1: Claro, pero bueno, é moi ilusionante, moi bonito. E o ano está aí, ¿eh? O sea que...
0: Está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, ¿eh? Vaite
1: bueno,
0: buscando algunha historia por ali.
1: bueno, contando contos, claro, porque con todo o que oímos todos os días se poden facer algúns importantes, ¿eh, Sole?
0: Sí,
1: como
0: sí,
1: unha
0: sí,
1: pequena sí, Sole que... Felloza que estaba todo o día buscando datos aí no baúl da súa avoa, da súa nai, aquelo que nos contabas de xornadas de portas abertas coa solidariedade dos veciños cando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cousas personais moi bonitas na radio, que hai cousas que non se esquecen, fácilmente.
0: Moitas grazas. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día, todos os artistas. Todos deixaron moitísimo cariño para ti, para xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei te falar na radio. E iso realmente pues dá moita ilusión e é de agradecer.
1: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade, e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tienes así. Es como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
0: Sí. Pues sí.
1: Totalmente. Unha aperta, grazas.
0: Outra para ti, grazas.
1: Ata sempre.
0: Chao.

0: E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
6: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
8: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
9: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes. Salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
1: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré,

0: 10:41 minutos, con mucho fresquito, imagino que con mucha ilusión también, porque la agenda de Robert López Cajiao tampoco para. Este fin de semana nos llegaba la Feria de Cultura en Camiño, y es que está en camino, o sea que en nada ya estaremos recibiendo y saludando a cantidad de gente que se acerca a Galicia y que a partir del jueves 16 van a protagonizar un poco de todo. Es que llama mucho la atención el programa porque hay citas, por ejemplo, de escribir desde el interior saúde mental y literatura, o a figura da muller na historia da cultura, obradoiros de todo tipo, mercado, un poquinho de todo. Robert López Cajiao, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, sí, la verdad que, bueno, intentamos variar todo posible. Este año creo que ya avistamos un poco el rizo, ¿no? Porque hay teatro, efectivamente, os xoves, hai poesía tamén cunha cerimonia de gaivotas que non coñeza o formato, digamos, é un formato libre de que cada o que queira pode ir a recitar durante ese, exactamente 5 minutos. Esta é a cerimonia de gaivotas, se celebrará os xoves. Aparte disso vai haber talleres, e por suposto moitísimos coloquios e asignaturas de autores, como diste, vídeos de toda España, sobre todo tamén moitos galegos durante xa venres, sábado, domingo, unha festa, vai haber música, un ambiente festivo, que ao final é o que buscamos, claro.
0: Claro, totalmente. Bueno, é con un termómetro normal, non? Espero.
1: Bueno, bueno, non sei como será a cousa, a verdad que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría cos autores. Entonces, bueno, pues unha das cousas que van quedar complicadas, ¿no? No caso de Caixa Xoiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais. Bueno, pues se vais a facer pues unha ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir que unha pena se chove, pues é un fastidio, pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entonces, se toca choiva, pues tocará, se toca sol, pues tocará. Eu creo que non van tocar seguro temperaturas extremas, eso no, por lo menos temperatura extrema parece que no, pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Falaremos, tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. E hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrese e miñés, co cual supoño que ten que ver, pero Miño un lugar maravilloso para visitar. Xa sabes que ten 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas, en fin, sí. Que hai maremontes, cómese ben, bebese ben, que máis podes querer, no? Para un fin de semana de disfrute, de descanso, que isto ao final é o bonito, ¿no? Entonces, unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña. É gratuito, por supuesto, que me pregunta a xente, no, esto es gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiarlo, bueno, e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa ahora xa é difícil manexarse, Miño, ao final é un pueblo pequeno que triplica prácticamente población no verán. Entonces, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pues xa o fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos, na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente, hai monte suficiente para fazer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, para mayores de 15 años, pongo, ¿no?
1: Exactamente, la verdad que fue una de las cosas que me chamou a atención. É máis, xuraría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abriron as, porque isto todo, bueno, pode no ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque sí, como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza escoitando esta xente que non é o normal, ¿no? Recitar poesía, pois pues, no, foi o bordado.

0: dado tridimensional con la chica de la cinta para mayores de 15 años, supongo, ¿no?
1: Exactamente, la verdad que fue una de las cosas que me chamou a atención. É máis, xudaría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abriron as... Porque isto todo, bueno, pode no ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai a agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque sí, como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza escoitando esta xente que non é o normal, ¿no? Recitar poesía, pues no, foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo, a xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso, haberá máis, hai algún máis que tamén está na parte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa entre outros, sí, creo que tamén ten, sí, él, sí, tamén ten un deses, bueno, él e Andrés teñen o seu taller, bueno, vai a estar, eu creo que vai a estar moi chulo, e nada, que agardo de verdad que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar, e a pasar un fin de semana bonito. Xa sei que hai moitas cosas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
0: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros, ademais, enseguida nos metemos en outros aspectos, porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é masia pura.
1: Pues fíjate, foi hai 5 anos, eu recordo que eu, cando iba polo mundo, eu dicía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, no, meu pueblecinho pequeno, cando vas por España adiante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, no. Eu, a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, máis cousas, pues dixenlle, mira, Cata, podíamos facer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. Recordo a frase que me dixo, foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Dixen, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas, cartas, que necesitas? E dixenlle, bueno, a mí se me das 500 euros, eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a diferencia de vir, ¿no? Por eses cartos casi non lles dan nin para viaxe, ¿no? Viñeron, aparte hubo moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos pues máis empezando e todo isto, e así comenzou. E pasamos diso, pues, ahora pues ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles pues tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cosas van crecendo co cariño, a ver, unha das cosas que é importante desto é demostrarle tamén a política, os políticos, que isto, que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cosas que eu recordo ese primeira edición, que o primeiro día xa me dixo, Catalina xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, ¿sabes? Porque xa se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. ¿Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que o mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro, pois, é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día. Bueno, ao final este eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP. Pues bueno, sí, pues ahí están.
0: Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mans amigas que pouco a pouco foron, sí que tendes vos experiencia en bordados, porque bordando hai un programa
1: que agora mesmo... Ainda nos queda, vos he hecho contar na que o xoves ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo, ilusión, desexando que chegue xa o día.
0: Cada edición, porque creo que levamos en este programa ese tempo e máis,
1: Cada edición... con vos ese primeiro día.
0: Hai moitísima xente, pois, a ver onde aparcamos, hai... Cada ano iba medrando o tema, e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén, pois, de institucional, etcétera,
1: sí,
0: etcétera.
1: Totalmente.
0: E eso quere decir que efectivamente, pues, que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse.
1: Ojalá que moitos outros concellos copien de verdad a iniciativa, se animen, porque de verdad de que que investir en cultura, investir en literatura.

0: merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver como foi este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. Eu nunca tal vin, O sea, digo yo en serio que estuve nos dous últimos anos nesta Feira da Plic de Carballo, da Plaza dos Libros. Este ano foi increíble. Unhas hordas de xente, unhas cantidades increíbles, momentos de non poder, de non dar feito nas casetas, de non dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pues isto é unha alegría, unha alegría tremenda, e tamén isto tamén, polo ben que se fan as cousas, en este caso en Carballo, coa xente das bibliotecas, que fai tamén pues, un programa increíble, que neste caso tuvo a Pedro Feijóo, a Arancha Portavales, María Solar, bueno, unha maravilla.
1: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse, son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, si pode ir a todo, mellor.
0: Claro, claro, se poden ir a todo, moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres, pola tarde, xa temos a carpa, na carpa montada, vamos a ter charlas todo venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver, para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí temos de todo.
1: Pues de todo é maravilloso, con esa ilusión de tantísima xente, e nos estaremos presentes en moitas desas actividades. Robert, que saia todo ben, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, ¿no?
0: Sí, bueno, listo, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, ya sabes, pequenos detalles, como todo, cando estás falando de cento e pico personas, claro que hay que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar etcétera, pero todo está en marcha e nada, desexando que chegue.
1: Pues ahí, desde luego, está a vuelta de la esquina. Robert, gracias, feliz día.
0: Gracias a vos.
1: Así se arranca una semana, hombre, claro que sí. Hasta pronto. Chao.

0: Qué iniciativa interesante. Olga Rivas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
0: Buenos días. Parabéns, directora da Fundación Roberto Rivas. Benvida a este café. Hay moito que contar, así que temos que traballar, Olga.
1: Muy ben, pues hello.
0: Leva poucos días dende esa inauguración El Palomar, coincidindo co seu 15º aniversario. Pois un espazo con unhas peculiaridades extraordinarias. Abrimos as portas e nos contas.
1: Estupendo, pois encantada tamén de abrir as portas e recibirvos. Efectivamente, pois levamos traballando 15 anos dende a Fundación Roberto Rivas con unha idea central que é pensar que o medio rural é un bo entorno para vivir mellor, para emprender tamén proxectos de emprendemento, ter nosos proxectos de vida tamén ali e ir construindo comunidades. Ese é un bo motivo para celebrar eso, fixemos o xoves pasado.
0: Bueno, pues una especie de espazo en donde hay cantidad de actividades, todas ellas tienen varios objetivos, ¿no? Una casa de labranza rehabilitada, ten un pombal tradicional, que es una belleza, ¿no?
1: Pues sí, quedó muy bien, muy bonito, y a casa también, una casa de labranza, como dices. Una casa de labranza antiga que estaba en ruínas e que recuperamos para as actividades da fundación e para abrir a esa comunidade que fomos construindo nestos últimos anos en torno ao emprendemento rural. Ese espacio, pues abrímolo dende ese día, dende o xoves, coa idea de poñerlo a traballar para esa comunidade de emprendedores e de colaboradores que fomos tecendo. E tamén abertos a súas propostas, ¿no? As necesidades que teña esa comunidade emprendedora. Despois sí, tamén con un programa de actividades aberto a todo o mundo, que eso é no que estamos traballando e diseñando para de cara a setembro ter un programa completo de actividades que propoñer, ¿no?
0: Con ese espíritu, ademais, todas elas de facer que ese mundo rural teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto, que parece que así, pues unha cuestión que se está falando moito de isto, a verdade que en moitos casos supoño que hai que poñer encauzar, non, todos os contidos, materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en Silleda? ¿Verdad? De la localización del Palomar es Silleda.
1: Está ubicado en una aldea pequeña, en Sestelo, en un concello de Silleda, donde tenemos a nosa orixe, a propia fundación. Pensamos que dende un lugar pequeno, dende accións moi locales, tamén podemos tener unha repercusión que transforme o entorno, que transforme ese territorio e que conecte con outras iniciativas tamén a nivel máis global. E así como vimos traballando nesta última trayectoria, en eso continuaremos, ¿no? Conectando o que fagamos no Palomar con outras iniciativas e sobre todo con outras redes, con outra xente que está traballando en outros lugares, e que temos esa sintonía de ter un propósito común, que é pensar que apostar polo rural, e que no rural hai oportunidades de futuro, e que é importante tecer esa comunidade, esas redes que nos permitan desarrollar os proxectos nesas aldeas ou nesos concellos pequenos, tamén do interior. E loitar tamén contra esa despoboación, que é o reto polo que traballa a Fundación, non?
0: Pois sí, o certo é que está en un punto, ademais, donde hai moitísima actividade relacionada justamente con isto que estamos comentando, non? Así que apoios e riqueza haberá moitísima para facer todo tipo de actuacións.
1: Bueno, hai... penso que unha aposta seria por empezar a pensar no rural de outro xeito, non? Como che decía, pois vimos traballando nos últimos 10 anos en apostar por emprendedores. Esa comunidade móstranos que xa existe un unha masa crítica importante de talento funcionando no territorio. Non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas que son importantes, no tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas. Pues, e tamén iniciativas ou apoio ou respaldo de concellos como de Silleda, como outros que tamén pues están convencidos de que hai futuro, ¿no? E de que hai oportunidades para instalarse. En ese sentido, desde o Palomar a Fundación quere facer de ponte, ¿no? de conexión entre xente que se este plantexando acercarse ao rural ou instalarse no rural, e que nos podamos servir de anfitrións e de acercamento para abrir toda a comunidade que temos ao redor a esa xente que quere instalarse de novas e que necesita de que se lles acompañe, non? Esa é unha iniciativa clave no que imos facer dentro do Palomar, e penso que vais a ser interesante, non?
0: Sí, la verdad es que sí, porque además ahí tenemos pues un amplio abanico de posibilidades para artesans, vecinos que quieran colaborar, emprendedores, agricultores, gandeiros, todo que teña pues algún tipo de idea o aportación, o que ira de algún xeito pues facer alguna iniciativa, ¿no?
1: Todas son necesarias, porque pues eso, dende os que creen a recuperar terras ou fincas e seguir traballando no sector primario, como xa ocurre en torno á Casa del Palomar en Sestelo, que son fincas que están activas e que están recuperadas dun xeito novo, pero tamén dende outros sectores dende o comercio local, dende iniciativas máis que teñen que ver co turismo sostible, incluso pois actividade de profesionais tecnolóxicos que se queran instalar e que dende o rural podan vivir e tamén ser clientes de novos negocios, de novos servicios que precisan tamén a xente que se instale no rural, ¿no?
0: Después de estos 15 años, supoño que pues sea a mecánica, a forma de funcionar, se coñece todo o mundo, pero si coñemos un proxecto concreto, Olga, como se apoia, como se materializa, como é o seguimento, como se fai toda esa xestión que se fai dende a fundación?
1: Me acordo, pois moita xente ponse en contacto directamente coa fundación a través da nosa web, directamente pode poñerse en contacto, contar o seu proxecto, xa o implicamos nos programas que están en marcha para apoyarles directamente na fase na que estean, de forma gratuita, adaptada a seu ritmo, con xente que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio e como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible e poder facelo sostible no tempo. Eso que facemos nos dentro dos programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moga en Ourense. Son unos recursos públicos que gestionamos tamén de la Fundación, pero sí, que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade, de facer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
0: Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pues moitos exemplos da necesidade que hai deste tipo de iniciativas, e o certo é que hai hai máis que temos de como é ese Palomar, unha auténtica preciosidade,
1: Bueno, pensamos que que recuperar patrimonio tamén é unha forma de transmitir e de comunicar que vale a pena, non? Que o patrimonio tradicional agrícola como esta Casa de Labranza pois pode ter unha segunda vida, non? E non só é recuperar unha infraestructura, senón que pensamos que esas infraestructuras poden dotarse de contido novo e innovador. Eso é no que estamos, non? En xerar contidos atractivos que atraigan talento, que seren comunidade e que podamos darlles unha vida nova de cara ao futuro, non? O que necesita ese territorio e que se poda argallar ali entre toda esa comunidade pois iniciativas novas e sobre todo ponerlas en marcha que no que estamos centrados na acción, non? En proponer cousas que nos leven á acción e non claro. Se queden no diagnóstico.
0: Seguindo precisamente pues esa ruta que marcou Roberto Rivas Martínez, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Con esa idea que tiña de protección do patrimonio, de loitar pues contra a despoboación, que os xoves teñan oportunidades laborais reais, uh-huh. Seguir un pouco todo ese legado, ¿no?
1: Pois sí, é unha responsabilidade con dar continuidade a esa iniciativa de Roberto Rivas como fundador da nosa fundación. Pero un pouco ese espírito constructivo que tiña él, tanto literal como simbólico, ¿no? Pois é o que estamos a darlle continuidade. Era un home de negocios, abogado e constructor, ten moito de eso, esa recuperación de patrimonio, ten moito do seu interés o de seu pues, o que movía a él, ¿no? Pero toda esa parte tamén de xerar contidos relacionados con innovación, con emprendemento, con dinamización social, pois é o que estamos facendo agora, é dotarlle a esas espacios dunha nova vida, non?
0: Despois de coñecer a súa trayectoria, de ver como se está recollendo agora e se sigue sembrando, non? Cale a percepción, Olga, porque en tempos de pandemia pues había así como unha especie de volta a ese mundo rural. A xente decía que como se vivía aí porque non se pasaban pues as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en círculos urbanos, non? Parecía como que había un resurdir justamente por este tema, pero os datos din o contrario. Cale a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende voso traballo, que estades aí en primeira liña?
1: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Sí que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan mudar dende entornos urbanos a zonas rurais, pero unha minoría crecente que nos vemos, non? Que nos chega. Xente en ton, ¿no? Como decías, na pandemia, que ven buscando pois outra forma de vivir, outras comodidades, tamén calidade de vida, conexión con ca naturaleza tamén do redor. Ahora neste momento, por exemplo, penso que tamén unha oportunidade para a rural ca crise da vivenda, pois tamén unha oportunidade para o que busca vivendas, non? E tamén unha oportunidade para recuperar todas esas vivendas que están abandonadas no noso rural e poñerlas a disposición de xente que necesita instalarse, non? Entón, bueno, supoño que sigue sendo unha minoría, pero dende o noso punto de vista unha minoría que segue crecendo.
0: Bueno, pues o traballo a partir de agora estará pues máis visible quizáis, non, Olga? Porque con todo isto que estamos comentando terá pues moitísima repercusión a través de ese palomar, todo o que se faga no interior, se seguirá pues de algún xeito facendo cousas sobre terreo que beneficien o futuro inmediato, non?
1: Pois sí, xa mismo empezamos esa parte de difusión que dis, pois tamén para nós é moi importante, non? En todo o que facemos, as programas que ponemos en marcha, a parte de difusión e de comunicación, non só esencial para captar participantes, senón é unha estrategia, unha ferramenta clave. Nesta iniciativa do Palomar tamén pensamos que a comunicación e xerar esa nova narrativa sobre o que se pode o que non se pode facer no rural é clave para transmitir tamén esta realidade de oportunidade, non? Por iso tamén agradecemos esta ocasión que nos brindas de poder contalo este altavoz voso, non?
0: Seguramente hai moita xente, Olga, que sabe de que estamos falando, que xa coñece traballo ou que está pendente de decir, pues mira, imos facer aí pues unha especie de xestión para coñecer se é posible facer tal cousa ou tal outra, porque al final tamén a creatividade tamén axuda moito, non?
1: Bueno, hai xente, hai iniciativas interesantísimas, moi diversas, como che decía, dende o turismo rural, pero tamén dende a cultura, dende o artístico, xente que traballa e que recupera pues, a casa ou a finca ou a explotación dos seus pais ou dos seus avós, xente que se foi fora a formarse ou a traballar pero que retorna e que se instala de novo, e tamén moita xente que chega de fora e que tamén temos que estar preparados nas aldeas, nos concellos, no rural, para recibir, para recibir bien e para deixarles aportar tamén, contribuir a comunidade rural na que se instalan, ¿no? Tamén é importante familias que se instalan de fora e que traen outro xeito de ver, pero moito que aportar. Todas esas perfis son os que tamén temos ao redor da fundación, tanto no noso equipo como xente emprendedora que acompañamos. Penso que pues

0: dun proxecto máis evolucionado e mellorado, avalado polos nosos profesionais de sempre. Xias Gal, líderes en asesoramento. Rúa Cruceiro 4, Xinzo de Limia.
1: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Después de Vamos como motos con Juan Ares y Juan Torrón, que se marchan de vacaciones, que les deseamos un feliz descanso. Y a partir de la próxima semana, el siguiente martes y el siguiente más, antes de nuestras vacaciones, empezaremos el programa ya a las 4 con música, dedicatorias y mucha diversión. Hoy arrancamos a las 5 y como siempre queremos hacerlo conociendo cómo viene el tiempo. Vamos, antes de nada, Meteo Galicia, saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Cuéntanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Qué nos agarra para las vindeiras horas, lo que queda de martes?
1: Bueno, agardamos en ser una tarde bastante tranquila no meteorológico en moitos puntos das provincias da Coruña e de Pontevedra, que estuvo sol máis tapado pola mañán. Agora están se abrindo grandes claros e temos pola contra pois máis nubes no leste, nas provincias de Lugo e Ourense. Nos quedan agora o que queda de tarde algunhas nubes de carácter tormentoso e destacamos sobre todo para esta tarde, sobre todo para a noite, pois a provincia de Lugo, que é onde máis probable que ao final da tarde pois empeza a aparecer algún núcleo tormentoso e polo tanto, ainda nos pode sorprender algún chubasco, algún chaparrón, que pode ser algo máis intenso, pois en puntos da Terrachá, da Mariña, da Montaña de Lugo, aí cara a noite pode haber algo de actividade tormentosa. Polo demais, pois unha tarde de temperaturas que siguen quedando en valores, podemos decir que cálidos, ainda que non extremos para nada. Agora mesmo, por exemplo, pois estamos chegando aos casi 30 graus no Miño de Ourense, Lugo capital, por exemplo, está chegando a 27 graus, valores máis frescos na costa, por exemplo, Burela 20 graus, ou tamén en C 20 graus, Corrubedo 23 graus, a Coruña 25 graus. Bueno, temperaturas, digamos, propias do mes do verán, aínda que nestes puntos de costa, sobre todo pues, na zona da Barbanza, da Costa da Morte, quizáis un poquinho baixas para a época do ano, mentre teñamos estes ventos de componente sur que nos traen aire atlántico, pues os valores no litoral van a quedar de momento un poquinho frescos.
0: E para mañá mércoles, como se presenta a xornada? Que é o que vemos?
1: Pois un día bastante parecido a hoxe. De novo vamos a arrancar nas primeiras horas do mércores con bastante néboa, humidade, nube baixa, pero que vai a romper bastante rápido. Vai ir abrindo día, mañán o mediodía pola tarde, vamos a ter os ceos moi abertos en moitos puntos de Galicia, unha tarde de sol, pero ollo porque mañá de novo pola tarde se van a formar nubes de tormenta e de novo vai a ser a provincia de Lugo a que teña algún chubasco tormentoso durante a tarde. Polo demais, pois vai a ser un día bastante parecido. Hoxe tamén en temperaturas.
0: E para o que resta de semana vemos precipitacións, vemos algunha fronte, máis tormentas, tempo de praia, que nos agarra para a semana?
1: Bueno, digamos que o tempo así parecido a hoxe vai a durar como mínimo ata o xoves. Sobre todo destacamos o xoves, o día do Carme, que vai a ser un día no que se vayan a activar máis as tormentas. De feito, sabedes que aparece un aviso por tormentas para a provincia de Lugo, aínda que poda haber algún chubasco en calquera punto de Galicia, pero o xoves pola tarde, sí que agardamos que na provincia de Lugo se produzan chubascos, aí sí que poden ser puntualmente intensos, vir acompañados de sarabia, é dicir, moita inestabilidade para o xoves na provincia de Lugo. No resto de Galicia, o xoves, pois tamén os ceos parcialmente cubertos, probabilidade de que escape algún chubasco, pero menos probable, non? Despois o venres é o día no que, bueno, vamos a ter unha transición, vai ir entrando vento do norte, se vai ir colocando un poquinho anticiclón, un día na que aínda de novo e van a ser moitos seguidos, pero seguimos falando de chubascos de carácter tormentoso pola tarde de novo, especialmente na provincia de Lugo, interior da provincia da Coruña, e despois dese día un poquinho de transición que vai ser o venres, xa que claramente cara a fin de semana, bueno, pues todo parece indicar que sí que xa volve o anticiclón, o tempo propio de verán, xa sin esta inestabilidade e polo tanto tamén traendo un ascenso claro das temperaturas.
0: Bueno, en así as tormentas este verán está sendo protagonista.
1: Están
0: bastante
1: peleonas, sí, efectivamente. Estes días, sobre todo, como comentaba, destacando a provincia de Lugo, dous momentos quizáis un poquinho máis extensos, que poden ser estas últimas horas de hoxe, pero especialmente a xornada do xoves pola tarde.
0: Pois seguiremos moi pendientes, de momento para os que les guste a praia, hoxe pola tarde quizáis, e mañá tamén pola tarde poden aproveitarla.
1: Sí, as tardes ainda se van a aproveitar bastante ben, sí.
0: Pues con esto nos quedamos, María. Muchísimas gracias. Una aperta y a disfrutar lo que queda de tarde.
1: Graciñas, igualmente. Chao.
0: Bueno, pues con Lucía Saavedra del control técnico de sonido, vámonos entonces a la playa. ¿Qué te parece, Lucía? Vámonos con el grupo italiano Rigueira, que triunfaron en el año 1983 con esta canción del verano. Llevaba este título. Vamos a la playa.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba la voz de Carlos Rivera, que hace nada estaba por aquí, por Galicia, el viernes pasado en A Coruña. Y nos vamos a Cedeira, allí tenemos a Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien.
1: Bueno, alégrame.
2: Muy bien, muy bien.
1: Alégrame, moito, me alégrame. Bueno, dime que tes ganas hoxe, que te apetece escoitar.
2: Vamos a ver se me encontrares. ¿Tes algo de Nando Mora?
1: Nando Mora.
2: Uh-huh.
1: Pues digo che, a ver que me aparece por aquí.
2: A ver, se aparece algo, se non cambiamos para outra.
1: Nando Mora. Pues así, dale, como me dices, Nando Mora, ¿no?
2: Sí, pues es. Sí,
1: Nando Moreno, pero Mora nada.
2: No. Nando Moreno é outra cosa. Nando Mora. Se non sabe así, nada.
1: Deixame dar outra volta.
2: No,
1: que culpa tengo de quererte tanto, e así. Sálenme vídeos en YouTube, ten vídeos en YouTube, é un cantante que...
2: Claro.
1: Que sube vídeos en directo en YouTube, e actuación
2: e
1: tal.
2: Aí fui donde encontré eu.
1: Claro. Pero, en cambio, logo pon Fernando Mora. Sí, Fernando Mora.
2: Tamén pode ser, pero eu mismo, en algunhas pon Fernando Mora.
1: Sí, é verdad. Pero non, isto como disco non. E ten actuacións en directo, sabes? Pero que son canciones en disco para poñer na radio non. Están en YouTube, sí, pero aquí non.
2: Bueno, é que eu encontrei unha canción que me gustou moito. Entonces, por iso, pero xa me parecía que non íbamos ser.
1: O que pasa, que podemos facer, se te gusta, porque a mí sale aquí Gibraltareña, Outro Día Más, Andaluz... Canta cancións de outros cantantes. Que culpa tengo de quererte tanto?
2: No. Entonces...
1: Pero digo, que canción se gusta del? Como se chama a canción?
2: A mí unha canción, El Duende de Granada.
1: Claro, esa canción será propia del ou será de outro?
2: Pues non sei, pero eu penso que che del, ¿eh?
1: Sí, vale, digo che porque si esta canción se houvese de outros, poñecha de outro, me parece.
2: No, eu creo que del.
1: Que del, pode ser, claro. Sí. Bueno, pois pues cambiamos.
2: É moi bonita. Bueno, pois pues antes vamos cambiar por satélites. Mira que rápido. Fomos a Andalucía e vimos
1: para... Vimos para aquí, veña. Se están preparados os satélites.
2: Bueno, pois penso que non saleu o mes de pasodobles, entón vamos poñer esa.
1: Veña, vamos poñemos esa.
2: Vamos poñer a Mari Carmen,
1: veña,
2: a bailar.
1: Veña, moi ben.
2: Bueno, pois pues en primeiro lugar vai aquí para Mari Carmen, que o jueves está de santo. Vai para a Carmiña de José de Ordes, e para Mari Carmen de Valdudiño, e para todas as Carmenes, porque son moitas aí a nombrar, para todas as Carmenes. E despois vai para Miranda, e a Abel de Foz con un poquinho de retraso, pero bueno, vai para ele tamén, e aquí para outra Carmiña aquí de Cedeira, que unha veciña nosa que tamén escoita radio de vez en cando, se hoxe está escoitando, que chaman Carmiña tamén, e vai para ela tamén. Para ti, pai pa tua compañeira.
1: Moitas gracias, Fernando. Pois unha aperta grande a pasar tamén o día do Carme da mellor maneira e a seguir ben, vale?
2: Sí, hai máis para todos os mariñeiros que tamén,
1: tamén.
2: Teña amigos mariñeiros aí.
1: E aí tamén, Cedeira, claro que sí.
2: Que é a festa dos mariñeiros.
1: Efectivamente, o seu día.
2: Sí, se non me acordaba. Teño amigos, así, bastantes amigos que son mariñeiros.
1: Pois tamén presente do mar. Poñemos este mes de pasado dos satélites. Vale, Fernando, moitos
2: vale,
1: micos.
2: Vale, pues, un abraciño moi grande.
1: Gracias.
2: Chao.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se vese un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, Radio Voz.

0: minutos para llegar a las 6 de la tarde, momento en el que daremos paso a Salud Natural para Todos, pero antes tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, Santi de Oporriño, que está en la calidad en Asturias.
0: Ah, mira, estás por Asturias, siempre viaxando. Sí, falábamos, escoitábamos corazón viajero, e tienes un corazón viaxeiro tamén.
1: Sí, eu tamén son un corazón viajero, sí.
0: Bueno, pero...
1: Una alma libre.
0: Que eso xa non sei tanto, corazón viaxeiro e alma libre xa... Bueno.
1: Sí, no, cando estou fora son alma libre, cando estou no Porriño son alma atada. A mí.
0: Pero agora que vas? Ves cara a Galicia ou vas para...
1: No,
0: para
1: vou Cantabria? Buscar a Santander, vou buscar a Santander, Santander capital.
0: Moi ben, moi ben, bueno.
1: Hasta Luarca ainda vos escoito, despois de Luarca para lá xa non.
0: Xa menos, pero bueno, ata Luarca escoítase ben, é verdade, que moita xente dai sí. Que na zona de Asturias... colliche niebla, no fiouco?
1: Non había niebla, está así como nublado, está se ben, boa temperatura, 22, 23... No fiouco marcaba un poquinho menos, 18, 19. Pero bueno, ven, está así nublado, non...
0: Bueno, mellor.
1: Non chove nin...
0: Porque... Eu pasei por aí a fin de semana, madre mía, que néboa, que un suplicio, é un suplicio.
1: Sí.
0: Tremendo.
1: Eu salí un domingo de viaxe, e pasei por aí, efectivamente. Cando eu pasei no fiouco non había niebla. Un compañero que vive de tarde, pois xa topou. Choveume por aquí a Nascos, depois cheguei a Santander. Normalmente cando paro así un pouco temprano, sempre vou dar unha volta, pasear un pouco, sabes? Hai
0: sí,
1: que andar, nós temos
0: claro,
1: unha vida moi...
0: Claro.
1: Moi sedentaria, iso. E baixeime do camión, e puxe unhas zapatillas, isto é a miña vivienda, sabes? Aquí hai que traer calzado, hai que traer
0: claro.
1: Ropa, etc. Entón, e iba a ir a andar, pero iso empezou a tronar, e dixía, espera,

0: pasei por aí, efectivamente, cando eu pasei no fioco non había niebla. Era un compañero que viu de tarde, pois xa topou. Choveume por aquí a Nascos, depois cheguei a Santander. Normalmente cando paro así un pouco temprano, sempre vou dar unha volta, pasear un pouco, sabes? Hai
1: sí,
0: que andar, nós temos
1: claro,
0: unha vida moi,
1: claro,
0: moi sedentaria, iso. E baixeime do camión, e puxe unhas zapatillas, isto é a miña vivienda, sabes? Aquí hai que traer calzado, hai que traer
1: claro,
0: ropa, etc. Entón, e iba a ir a andar, pero isto empezou a tronar, e dixe, oh, espera, igual teño que vir correndo de volta para o camión, espera un pouco. E nisto xa empezou a cair, pero, dixe, vou a por de tubo.
1: Claro, tiñas que levar, vamos, roupa de agua, porque o domingo pola tarde caeu unha boa, unha tormenta grande polo norte, sí, sí, é tremendo.
0: Sí,
1: caeu,
0: sí, sí, xa che di para en Santander, que non po, po mesmo sitio para onde vou hoxe.
1: Mira, bueno, pero...
0: caeu unha descarga de agua, boa. E no porriño que facía falta.
1: Que chovera,
0: non? No porriño que daba chuvia, bueno, dixemos a muller o domingo, non? Dixe que daba algo de chuvia pa mañá, polo lunes e polo martes. Nada, de momento non caeu nada.
1: Nada, sigues nada. Hai que regar e regar, a auga non cae de arriba. Bueno, me vuelvo.
0: Xa, xa. Fai falta.
1: Sí que fai falta, pero este verán está sendo seco, está sendo seco. Cando cae, cae así en algúns puntos, unha cantidade tremenda, un pedrazo, un granizo con unhas bolas de 5 centímetros, pero cousa lógica non hai moita. Pero bueno, está sendo así o verán, é o que temos.
0: Non é só o que sea seco, é que este ano prácticamente non houve primavera. Pasamos do inverno a...
1: Sí, de chover moitísimo, sí, a non chover nada. É verdade, é calor, luz, tremendo, calor tremendo, sí, sí, sí, sí.
0: Moita xente dice, bueno, non choveu moito no inverno, sí, choveu moito no inverno, paran dos meses de chover é moito tempo.
1: Sí que é verdade. Bueno, pois, mentre...
0: Non, non vai botar todo para chover, pero de vez en cando
1: pues, caiga algo, sí, home, sí, que eso é o lógico típico aquí. Mira, mentre nos poidas escoitar, ainda por aí, vamos a poñer a canción para que podes escoitarla pola radio, que che parece? Santi... Ai, a cobertura de Santi que vai no camión. Ai, agora, que te perdimos, ahora recuperamoste, contame.
0: Sí, pasei un túnel, pasei un túnel de Navia.
1: Vale, vale.
0: The Night White de Santi, dos Modi Blues creo que é, ¿no?
1: Ah, Noches de Blanco Satén.
0: Correcto.
1: Moi ben, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
0: Pois, para empezar a miña señora Isabel, que estará lá polo Corriño. A toda a xente de Radio Voz, o que lle guste a música de los Modi Blues.
1: Veña, pois imos recordala e gracias por levarnos contigo de viaxe, vale, Santi?
0: De nada, sinto moito que dentro de pouco xa non te vou poder escoitar.
1: Bueno, a través de internet, de aplicación, si pos no móvil, podes escoitar.
0: Sí, xo sei.
1: Claro, esa é outra opción.
0: Pois nada, Susana, un saludo e...
1: E boa viaxe, vale.
0: Gracias.
1: Unha aperta, Santi, gracias por chamarnos. Chao, chao.
0: Igual, cuidarnos.
1: Hasta luego, hasta luego.

0: Llegamos a las 7 y un minuto y en Ourense tenemos a Visperina. Hola, Visperina.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues estamos aquí a fresco, porque...
0: Ay, sí.
1: Fresco poco, pero bueno.
0: Bueno, un poquinho máis que os outros días fai, non? Estás un pouco mellor.
1: Sí,
0: bueno.
1: Oxe, parece que está un pouquinho así nublado, e parece que se aguanta mellor.
0: Xa se respira mellor, muller, iso é verdade.
1: Sí,
0: sí,
1: bueno.
0: Falta fai. E que canción queres
1: bueno.
0: Oxe, Visperina? Contame.
1: Bueno, pois mira, unha calquera, pero vou a puñer a María la Portuguesa.
0: María la Portuguesa, moi
1: sí,
0: ben.
1: Sí, mira, pa miña amiga Pilar. Pa miña sí. Filla Elena. Ahora vou felicitar as Carmes. Pa Mari Carme, a miña veciña. E pon a amiga que teño en Ourense que se chama Mari Carme Pateiro. E a outra prima, Mari Carme Cazoleta. Vale, e pa todas as Mari Carmes, e pa meu marido, é pa vos, pa que disfrutedes da canción tamén.
0: Moitas gracias. Xa está mellor o teu marido, sí?
1: Sí.
0: Está máis recuperado xa, xa ben mellor.
1: Sí, tamén lle gusta coitar as cancións.
0: Moi ben, moi ben. Pois pa el tamén lle poñemos para que se recupere.
1: Pero xa ten 92 anos.
0: Bueno, é un rapaz aínda.
1: Pero, sin embargo,
0: é un mozo.
1: Gústalle a festa.
0: Home, que a festa tenos que gustar. Nunca pode deixar de gustarnos. Que a festa é o máis
1: claro.
0: Importante da vida. Claro que sí,
1: claro,
0: muller.
1: Que sí.
0: Eso é moi bo, moi bo.
1: Bueno,
0: pois para
1: pues
0: el tamén.
1: Sí. Pois pues a ver.
0: Pois poñémola para el tamén, vale? Disfrutámola todos.
1: Vale, veña, moitas gracias.
0: Gracias a ti, Visperina. Ata outro día.
1: Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
1: Tantos temos.
2: Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
5: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
6: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
7: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
8: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
9: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Boas tardes, poñame un viño galego.
1: Boa elección, branco ou tinto?
0: En tinto non temos moita cousa, non?
1: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
0: E todo iso son tintos?
1: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta.